Níli maráda nógur sili túcha cum chan tóránsan, akkur ágan li túch a rianarinn lagansa. Sén skil kjenne ag li hed e gualt, tríblek, kliachum, nú baróg na berte, árán kaljúl. Tá mála skérin árán elisha, e gján elit, dertur gemédlga vi óna gáu skrýf. Agal of bagarche in kjánsa, idir bæntach fyr, agus a vem kéle vi kælte. Það skrif sinni að það gualt því vlega klíðum gru hæsja sér dön ver agus gru hæspænt sér gru sér fóðsum náli achan kján sinnis á valdur hóla agal að bagar hæ sér ag margu náref sér dílisti Ný dís mörgðu tekjáni hlæri síðu grása hannig dada jækint kargis múskilis oskulda jægur is fjöx sósram dada gáhúl hlæna Láðan sé sjúrðin sé fenni hossant. Mára vakaði nátt sinna hæfni væjanaðis kristin krónkulinn tríðan næjanagt, tíðin grýjagas tísna hænagut í gásna tökurgir í láðan og geta. Sann kúgi versa. Ný sjó fyrirsa fyrst tæginni hjáni í hreiri, kristin að sæða tríðan næjanagt, tíðin grýjagas tísna hænagut í gásna búrir klúinir einvenn. Bæstinur hóðu sinna meitsin í gjálsökinn ennars erí. Ein áraan a bhainig, William, gúil íracht an macarónach a sáin, sé sin an dahanga kastar í chéle. Áraan óli sé, slánti gónil í chunil. Dér an fili, pérvef hén, gra vesling agé. Si eisling dum gabekka chúm an anirúd bachíle kaum, bachlisha súlik bagar chúm a sig tarak fém jén, I thought she was a goddess of the offspring of Milesius, she looked like a bright angel from heaven newly fallen. Agus tæsja sem múl gara mérle a vi a tjachtrugt Fulli túli kisha. The lausi lungu knasta kyun is dragar mea severla. The truth I will relate to you, my patience is war. I came this road to let you know, tithes nor taxes rates no more. They are abolished to and fro. Cheer up your heart once more. All villainy, all bigotry, all tyranny is done o'er. And the wheel is going round and we're coming by our own. Is gahan na hel na duha an ilichtsa. Nihuna masin gul gul orthrach der void. Martal boad an a hathkan sut sut huig. Áraan kásfara sé áraan an varnélig, a kur síis er chrúcháslan dyni sé a mielstarimi a vada o velim. Er madin le beltine, gannáros da gleichsin, le faragi dú rára agus ar náudin ar dímpul, drugudar ar mausbytu ennis a rauntap a vidírach, le veradís agus an kránwen bar a mech fjaus nartar ngega. An sann gyn sé, ar nýne, a kjaldum hana, gyn sé, Tá a húlsi le hísis le ríkert na krinne, na gjóð básins a týrse na chýhér borlinge, grachat gahérin mar a hreigas mú chumann, as gyrfur me an óchul e gónru sa relig. Is deulach an rín lín dænacht anna nár vonin strúchan túdur, anna bagar bána vi a rúnsjark. An gyrd lín fein vechis a gud nár vonin strúch da an kánsæle tagum, an bád fada grí, ocht okkuluch elle, ach deulins gyr Bon le tjúcht an marnéalach a chúman dansa, stóinim. An bát thad a gríd a valiach an tím o gair a tím poléirin, madin dyr dín kas fargi hín o chalahe víg a glésta. Nír vagal da sprít dén lohan don lí, da virisach a krína a teda, zir harman chís, da lagas fein í, zir chorchig da vísi a dénaf. Hwygin skilnum, mach pés gael agar bóch an lúngsan, tím pol vera, rodnar vír. Slum rhaig an marnéalach vare, bia grá bóan a mihle ferale. Chyd sé sŵst yn sy'n ddwt se, slan ffellilet a chogor mwchri, ffaig ffellens y tîr, agos posau. Mihol Rochel a chwm yn thoron gael yn tansa er fo Port Jarrach ar Rochel a ffein. Yn bach yn bod sy'n yn anor o gyrch sy'n eich a cair. Ys gwnech eich elwyr yn edrych, agos eich sot olo eich elwyr yn rydsyn, yn achtrysyn. Ys hi sy'n stoch o cymwch yn cawn bielle. Tá cean bíal agin leis, agus stóhugur leistíos a chnúca cúmachá. Marse chtíach nín sé sin, God help their poor relations that they have left behind, so far from Barrandon Bay, in sorrow these you'll find, thinking of their sailor boys who were lost in Kilcommon Sand, tis all in vain for to regain their sailing days are o'er. Before I lay down my pen, I have one word to say, let other men who pass by remember Brandon Bay, where Captain Forbes and all his men close by the shore are lying. May the Lord have mercy on their souls, for suddenly they died. It's fine to come over to them, Lagan and Rochelleig. I don't know about lying, because died, versus cat, versus the idea of cord, the surrealin, ach nevian, severely, I don't know. It's fine to come over to Rochelleig.
Is more and true I hear is more, is gan dermod no is lenny, is gach a fellow a caler sonoroch,

0: Sa tráchláirchaí seo do bhuio, a chruilir chuile chrúnóna d'alún ag leabh sé hian, tena tochailt a gartlan RTÉ réidir na Gaeltachta, le bláis sé áil go chuid go na míreanaí a chruilú as i stúdio a bhí ag a réidió a fhenam lianta, agus le na mhara a gunda bhuio. Chluisiúr PC simúla cainte a rinne muinte bhuio leis a gréaltúir Seán O'Haley nach Maireann. Sin an cláir seo do bhuio, chuile chrúnóna d'alún ag leabh sé hian, Lumsa Evelyn Zuarish.
1: Tasha Vigeshdukhle, RTÉ, Radio Nagoyasdukhle.
2: Tasha Vigeshdukhlesku, and Loan Gonhuela at RTÉ Radio Nagoyasdukhle, Agus Eish Mutinishish and Glor, Fuckle Ruckle.
0: The chéad fáilte ag a gláir focal ar acal ó Chartlan RTÉ Réidion Gaeltachta. Leanna mo duine ag éisteach le Seán O'Gallagher agus ag léamh sleachta ón leabhar Rucha Móra Tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun dé chun an gáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Éiste mar le sleachta ón leabhar anois mar a léigh Seán O'Gallagher nuair a cruilú ar dúsa a raidir na Gaeltachta a 1906 agus 1907.
3: An áhrid se bheith an bí as a tíra dí, seach rudir bíala, nó mona me de hei is tí agud, a mona dhéhirí, beidir na bhíthe grim go cin sé bhí. Agus an téna bhí bha hei le hín sin, a bhá húil fadda. Bhín tíd fuar letramas a dhéhiú, agus chaithe an bála go chuneal sa harp. A har leoran bí a héna a bheir fáil. Chaihú éagsúl arta bhán. Agus sin rudnar a bhónar goid bí aine na chéad blianta. Bí a canaí ar fad féda mar ráit a bhí meid bió. Agus ar a glástri úr le fáil agun a harabí. De hér ibh sin hán ag scrúch na scorbhí ar a lán. Heitiú na fiacla maithas a gair, bhíte da corfala agus bhí a piantí milten áru. Fyrir gul árak og bæs, agus lam að húli kyn hann ekki með kvip ná lói sjökkí vola ná gába hann hálas og vass, agus íð fákun sin fyrir abíð hækka gud ég að kaskat í tári agus gud njönd í úin í þýfa. Búið ég hæst að íð í með hén agus með hæll komra þýha krúi gul ár lýs ná hækki dýfa vessa a hæhænt ná hardín. Mér út að vana að hæssi dún, bæðir, en þarann að nýmis, þörttín að dökti sáur dó er. Mér vann tænjum kýrna kúm íin sinn er gynni að við vat sér týr, agus ar á sján slartu vigi. Ný að vann er en dó í hjartlu sér nærann að jænu, að rann rúð þar vunla sýlna hætti. Bás vannæk sáur dó að bæstu na dýni ála hæsá. Cynna da vreich, mar vo vogud agus túidian a pátín a vís a sáur dó. Meskan da jeskí, da flúr, da hjúre agus dyske. Ha vi la djena vogud a dónan den vreichin a aga la dónna bokadja, nor a van tús fanchugud. Krahan plúi agus brín eskja har lish a ha njeri. Agus hokala te vay djena tórtín jes a nín vreichi vajn go laich jón dik. Sama í tórtín arinn með hennir að dæsinn. Mára sinn tekja án annan bærla við enn sáur dó sérú, að með við henn við sjánta fálæn. Bæn glés kvákrar til við augun enn júkán stóf. Hvað enn fúart krúigil ár arinni nara hafum ég að klán dæk í hér dúið. Æla linn áma gyrir með túarhulis, agus hara samar bígun ánsa gyrjú a hirrlis na hæskimós agus na hennýjæ fén. Núr að ég vissin að stæðan stór bíði og dásin, agus gul ára áur tjennjú, har að dýnýr býri túl að við kunjá úrhulinn. Mín að kýta erin að lækjallan og hjann kjanna týri og harki gudunum ngál. Mín að kábaðin vaga ar að maður gónið antú að liggla hjallu, agus sem a seart san nuithe gárneal ag na chéile, go díra mar a dhéanam is fabhaile. Mí chuid mhór i gceartas a chondais a goin héanán, is a tí ó dheastain tír agus is conarta. A bhí na fyrst a goin ábalt a go téana heasú le drámar bíra dán dar ó na go gearta. Mí sin mhuafa ar sa tíra dí. Higú na héirní a téan maga leor le chéile, Aba vinnig a hættu sér da mála dýni is týra ele. Rúiðtu sér tænagis na fundlunni og breyla hæle. A vi a nýf sinjóljaku dana lochlunni, da vittu na hirvægi agis na svilunni. Agis is komnjálum, godog ma grissal vajhveri vajn, da ar voru nirvæg, a hardinni mæt

0: Gahal Nirfad and the Hornfipa in Chin and Nebu, or Tom Gavin at Blue, Jason McGuinness, Ed and Vidal, Agus Colin McCormack, Ed and Mauron, Agus Viblian and Gnohagi in Chin Lads, Agus Shiportach Leb and the Kaylee Lorna Dunn, Louis Gnohagi in a Shroin Fishin.
1: Yeah, Louis Gnoha, and Boher Shear, come west along the road, Nyart Ibra Kurhishtachan, Agus Mud Anna Rodulas, Agus Mud Anna Voyak, the Hulagana Ta Shakani Aku, Agus Hulagana Hug. Takjochtun, agus mo jaena agus inni agus chlorid marshin. Mar jaetu fiar gan och ach nach inch gan rodas in stoch agus tamo jaban antanyvas gol fod fad na tira stoch is sin imig keili he kiol charam ach agus chlorid stoch a cup possession in a mas choma.
0: Agus shibata casin keili in chol nacht na sa halen na ha. I'm going to go to the house.
1: Integran agus current manner rini integra agus bunn til din ein stoche blin ni blin agus marsinde I have yon crack agus panama jan tanya vas stoche am khale ni hele agus khorma couple bin an kakel yor agus vi mar knager and der stoche veder mar yar merle agus erdera dirlin e oskel just stoche agus bin tall in ernie ach shne stoche blin integ gedish arena agus mudaban tanya kinta Það er gott kjólagis og það er gott kólúður koma.
0: Ég er það hugast fekk mjög línu með sér sækum orðist nær að veist
1: nær hugast það. Það er náður einn ás náttúrulega.
0: Sýnni. Vel, hvað sér písin eða sál nýma sér búinn? Hvað það sér búinn sér?
1: Það er náttúrulega ríl en orða sér. Hér kján Larry Redikins og Kristján með sér sér reikis paddi.
0: Andas. Hvað nýjar í mér sér?
2: Hopp James Martin. Ég er það.

0: Cara er an lúan ach cair tásain fúi Andy Burnham agus cair tásain fúi na policy a chur a sé bhaim agus na dhíne a chrúneo sean na hímpol lín inyof tá an trochtar a policyach ta sean o'cain. Hjón, hítir héisúra go vola agus go róchas agus go sais bólim skíif fúi Andy Burnham rin seachtaní ochan gún na cestlín is a tíacht. Cair tásain gadíra fúi cair a bhaith sé gyr a yna cair seachas bém a chur ar húsgar tásna.
1: Það fyrir að líra á vorin, lefa fyrirni fyrir. Nólusur við hann, vila nólus skrinjari umkvíð, lefa fyrirni fyrir. Kæðin að pala sig við dýra fyrir það eigið. Agus tásan rýst stegið gulsef djónugljóð rára fyrir. Agus brahísa mara dúrtútsin, brahísa gulur er kæðin kabinnið að fyrir heili. Agus kæðin sann fyrir viss, eigið sann orðusinn, kæðin sann fyrir viss akkur sann er fólit sjöfnin sýri, sjöfnin sýri, sjöfnin sýri. Mörg dörtus það hér bæsja tófínu en reforsan það byggs að jinn bæsja örni hér það hér gæm balgas og mörg fríværið og hún sér hún sér hún kænt í stíku jæmlina og sem hefðan að rókðin og hún gúsin nach rúrna hér maður smalat og hér sér við sér gún í fækki gæm með þess að bæður bæðan gæm sér er nætti hlý það tókur dýnni og búinn sér sér Gjóra brosin að það getið sýpa fólk að meðl sér búin að Mahmúd agus að nú síð sin an Rúni Kostan byggð amfri agus að það dým nýr og að meðl Miliband. Vel, það síð sin er góð því hann zifrúm að það og Miliband fikk í góni er nætt sig í hlið og Mahmúd fikk í fagann er ég að hann Rhys a hi, na'r eich apel sy'n ymwneud â'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r ffordd mwy o'r Fíks, má hlín sælis, agus má annan sæ fyrir hvað, þú sæ góð sæ góð í tí halvú kótt má sæt að maður spöndin, þú sæ góð sæ góð á húja.
0: Hjón, hjón, kama hægt rút, hann línur sinn góðuna, brísum út af fyrir lóhar, agus dynumvæt glíach að ræsjart, agus tríolumvæt fyrkjönt le lína ní sár ál le lísin gantsin í hérna fynn meidir þá tórðu að bóli tíkna brættinja innjöf Arnói. Tá Andy Burnham mar dearam le capa inniuh mar cheanara ar fórtaíon lucht oibre sa mrátain. Agus ar an lúan ba sé ina sríomh ara agus mar deir seán an sin go leor cainte go dhéana faoi cé i cheapfar mar hansléir agus cé cheapfar i rialtas na Bretaine agus céan tro ina dúra Andy Burnham an pártaí seo go cheanmhaoint blianta agus bé fad a freisin ar Arnói an gluaithe sé ag chuid go falasaithe hir Starmer. Go thumid raig scéal eile fio láthair agus béidir go ngáidir lín heachtarás ag seán níos déirnaí. Tá thar an dréim leis na mílte freisin le réidir cheor Salta machar galán an idóir an deir a seachtain na seo deir marí chóú chus agraí na féile gur féle poblbal atá an agus gur ábhar sása gúr an caistan an grúpi mór idir náisiúnta a bhela chumá le cultúí átúla. Lár Síle Francis na Gédí.
2: Caimid ré agus caimid réh tan amsir a codú go mór mhór lenn agus muidir dréim na scaftú mhóra a ceilt hísan sin an mar a gaalhan a tan pobl mór chuas agus tamidir gobar lenn a bémid a ray tranona agus pe mitja fosclúr a quick. Caima buiha socri hortan da ahananya a bin hís a kodju len ke ebri jona dan skaihagun tashad hís, tashad a tarn cha hanrod le chéle la coplo le agus a geri an bair agus ahanrod o chor suas agus na brata hale galeir agus ar an doi hir na bin si da gobar gula ver, bin si da gobar a kodju len a siul harta togal broskar agus ahanrod ta sio ele galeir gajona agus sinarod a ta ho jas fadada gus sio feil a pobl agus an pobl lerna an.
3: Be sio cynda na feil tis mô ni rau en sy'n i'r gwisgyrt yn ysgwyl ys y gael tart gyfi?
2: Wel se, gydira sy'n gael tart agus ta mynd gwni geri gymau Bonnie Mora nation ta agus edder nation ta gymau chitchen ag chart gydi canterbog gael tart te sogynia jesig ahanlein ychol si sy'n chyn agus ni'r ffia ar mor chodd dan watcher as na chi para si gwrs ydw abel ta holeg agus